0: 马里马西的雷里巴奇比姑那么姑心我心大快用心他光我心里哎呀
1: Nung sibi buk na famlamdam imao. Palem na haki mai thongbo momon minok tamjahangi. Kachari pamu balaitana. Palem nangi kuyada. Tolabana cha ikhoina. Thawai hakjang animak.

0: nang na imon ima
1: ima gale mana bini kanduna ima aina ko jabani ai di mapam sida yamna kuirba marda kesa magi laksa bani
0: karamba mother kes
1: inspector jam
0: ha
1: usi pa buda mi hapu do masakang bagam dri
0: mi hapu do masakang mi kana ba hausi puna khu de lady ai ni de kesh lete
1: ima mamang da mata thungo pisa kaya amana kesa sigi mata anda yamna khana na na vikre adugo lahuru amana hapuna hadra mot pinaragi Kes itu dah tinggal bangga amasnya, nampu kita mak, nahuna nak kes aje, engkau dah mukshina virak puni.
0: Mami, tinggal bayi sahur bayi tanun lagi, tasine tu nampu mundur nampu bikoi banu ettegi.
1: Tasine.
0: Mama ini loy biloya, si kongcing ya koi ni cetre cawut tiri bade.
1: Kali.
0: Ayi sahur, mama ini nak tu, nomu netrega nomu di, mak soi dina galakki gane.
1: Kali. Ima, wang amat tengah jaga. Pegli bangga aduh, hoki papa hilang si kedra.
0: Kali, ay angang aduh papi mama ni.
1: Papi mama ni.
0: Kali kumbai sah aduh patenung dah tolong bat tolong bat.
1: Kali,
0: mama awi biayi pandak kudam sang dam kerat orang suh papa.
1: Pandam sang dam.
0: Ay sah aduh, soi dina halak si gani.
1: Ima,
0: soi dina halak si.
1: Aduh, buat uang amat tenggang jaga. Miat padu bu, masa kambi obra.
0: Kali, miat pa, miat padu ikan anu hebat masa kambi. Mahana thabadu pang thoki ba matamda ai mang makte da mahana masang lot ki ai miat pakana no ai masang khangde
1: hari ma ima yakshang do yengmre yam wa na ure matam khadang phasna pothabio ai maro makte dum lak chagani da hari ma ai sidi salukhi
0: ibu ma kai ki na ma ma nei ngun ima hai na kaura ka Ayi thamui dah tu jumbo power bersih. Mani, ayi sahdu sulai jangan bertolak bete. Mahakum dah pakang param laga ni. Mahakum dah cawam laga ni ko ayi sahdu su. Mahakum dah pakang param laga ni.
2: Tima,
0: ayi mana tima kau ni? Nak kena no?
2: Tima, ayi nak kena orang ni payu yang mani ni tima.
0: Oh yang begai, yang apa?
2: Tima,
0: aduh ayi di. Mayang bahat pengembang bihat pergi matai mati nate.
2: Itu ma.
0: Halo. Naya bahat pada pindah tu na. Pindah bih sahaja bu senang na. Nubat tetah ayat tu na hat kebenar tra.
2: Ima.
0: Halo lah. Hau jisi ikhing tanding mereka kau lang lebati. Ayuh sahalo lah. Ayuh sahalo
2: lah. Ima. Kita ayuh nari tima ibu hati bukai dobagi.
0: Nang. Hau jisi lagi. Ayuh nami nami.
2: Ima.
0: Nami adu da. Ayuh ima mak tetah toki bu tahu oksing ada. Ayuh si pahu de kau di. Ayuh ini nasi de sangsang nana uri.
2: Ima.
0: Naya bukai nabi ima sang nindrika. Isasena bagi masan mai wahre bi aina. Pizeti ga setna ci kong cing ada isame nai papa dna ngau bagi setem long jere beso. Ngasi tai bagi long sing ajale pedi ku masi dadi. Ipure bagi yum dikandna